Enadudu obonsam bi so yesu hwe ye ne ye adaduanan 40 days. Na ne so yesu hwe ye ne ye bonsam and our devil. Satan and our devil.